wa wa ugum awurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ne se wodi panya wiase agapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wosi so a wotone ni petua di ma wiase epa hunyade bia agapade bebre ene ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa dia bote so high flat o da golfum wenim se wiase ni nyira ya de dia wo ke awurade asam chere na no wenim se wo ha no ene wo chef wose se ma mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina nanso na oni kunu mema kasiya bankman just do weekend mpaifo atitire abrofo yi wanse sa mema kete o nanso ene wo chefo na wo chef rejuma yensie yempo na busafo ofom na dia munu because a Christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odi boye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo babe fa menua kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wo wa shoulder sanie wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi menua so baby ma wura wo wanse bi duro wa sika fu adi dada hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se yehye gu bola bi ya ni adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wadi na me shabo me yapampam mutum se kon bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne so afa ne to achia fu hata noa ma bro enye easy when abon she wo jollof mu jollof ni ye hye gu bola mu a na mu se wiase nye de e when me ko ho capsules ma ko mako 2.8 na se ye yin afo de ye num nura kese eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo pressure number ko 72 hours e no wasa num bi the same time enyafo de de sa no pam yenu awia mienu anumre mienu na so enhyira kan urade se wo sika ni wu wo yeni zu eni che urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon odofo se ka ye minu mi yenu na urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne tren ne first ene jiri for dia ne yepa ne first ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kra ba urade obi a pese onya no ho ansa wo tena sesa wo ye cancel na wo hwe jidi fo aye

0: Duko James chapter 1 verse 20 says ya okansem bu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se oyo nyamesum ni
0: so obi susu se oyo nyamesum ni
1: na wa antoni techre manareka
0: bonsem kashe o susu se oyo nyamesum ni na wa anto techre memu anaka
1: ne mu modada na koma
0: oh na udada wa koma bibia do wa we ya ebeye because un keep secret yes sister I pepepepe bla bi shi ne pepepepe no wa dinam na ho na wa shashe na test message ayi wo ba kai ayi juana number fa me na me test the message no wa je juana number papa papa pe no wa bona e call juana e say the atom lies you atom lies you atom lies you me lies you me lies you sa ugbo ho asa wa de no na una wo ho no tetre memu naka nikunu siesie wedding no na ona mabontin di dwana num eye de wedding de eh ya so dem ho de obi abon se yes obi anye wedding etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa je no mu kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se betre de no ba ko ni yima de no miensa okansem bi sai
1: de okura nanu ne tetchrema no
0: de okura nanu ene ne tetchrema no
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne tetchrema no ya no me pese wuti word na bible no ka kire oni yiye de okura nanu ne tetchrema no okura ne kra no free
1: ahohia mu
0: na chese de obi abie no onya problem akashia kashia nemum dia okata nanono o mama ne wa ye susu mankofo nhu sha o mama ne o ye disike no betu eh mi de me mai dia sema wo ho a ma wo ho a na obie kwan ma ho ho mone na obie kwan na obie kwan obetu ane sha ne ba na dwuma ye ina di ne ba mane no a obema busua ne nyina ho sha ne ba mane eh me ba kwa kudi e ma nwunu a eh ena ndu ya 100 pounds anche bia no sa 300 no oto ne ba no tubo ho sa ye ba no ya te no te wow do touch na ma te ba no pe na ma fo a sha se e kan eh asume se wa wi de ne ma me be ye mobo o ne ma me be ye mobo o touch na ma the Proverbs 10 31 o kan se mbi Proverbs 10:31.
1: Wose wotini nini anu yi nyansan di.
0: Otini nini nanu ayi nyansan di. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi de.
0: Na tachirema kontonchi de.
1: Obetwa.
0: Eti wotini nini de afri wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansan. Tufo, otini nini. Sha wo bebie wano a, wano ne ye nkosoo mpuntuo. Ani afutuo. Wotini nini emia bie nanu hunu. Yano Usa tamle se ba ya pepepe na gana fo edie se guyeti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enyeye enye usa mpa nso sanki eh so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon man nyansa ni nimdie na bie na no nati na dwenim no ontumi mu o man ne fese o ya bofra no man no soso hanhyenka urade din eti David ensama wo mo kegu David so no David betra na kunya so sika o hiegu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yeshwe atamre si be ba ya na yawu yawu mo de mo bo hu baby adoles be ko sa na ye keke hu wo no be hye no nua wo de wo baby adoles he wo de mo hu have insurance nyina ebegu oh ye de si so na ye sha sha sha ye keke me bwa o se na ye adwuma o ya bla bom na ye adwuma no eti ba ta ya wo bie bie wa no kire wo ma me ba adwa de ye sha sha na wa sei adwa se sempo ni so ndi onyina.

0: nanso toa so ɛ
1: ɔno na wɔnyankopɔn tibia mu deɛ
0: ɔte sɛ nyankopɔn deɛ
1: nanso ɔmu no fa sedeɛ
0: sɛnso yɛyɛ no ho sɛ
1: ɔne nyankopɔn
0: se ne nyankopɔn se
1: na mmɔto ne ho mpa
0: yesu to ne ho mpae
1: akwate
0: bi ato ne ho
1: so
0: o yesu brɛ dane ne ho nnipa sɛ so
1: sɛ ɔyɛ nnadeɛ faeɛ no
0: na sɛdeɛ yesu bɛbrɛ ne ho ase
1: no
0: yɛhu sɛ ɔyɛ onipa
1: brɛ ne ho ase
0: o lord jesus yesu ne yɛdi n'akyi no ɔbrɛ ne ho ase
1: ɛyɛ sitie
0: ɛyɛ sitie
1: ɛsi wɔwuo mu sɛnea wowuo mu mpo
0: toa so ɛ
1: ɛno nti na onyankopɔn nso
0: yesu brɛ ne ho ase nti na onyankopɔn
1: nsobɔwosɛm
0: wowɔ soro nti awurade bɛbrɛ wo ase yesu brɛ ne ho ase na awurade maa no so wopɛ sɛ wokɔ w'anim abrɛ wo ho ase paa toa so ɛ
1: ɛnti
0: na onyankopɔn so ama ne so kɛse lord jesus menea so wobɛbrɛ wo ho ase a aka awurade bɛhyɛ w'animnyam w abusua no mu paa ka awurade bɛhyɛ w'animnyam a aboro animnyam so toa so ɛ
1: adumuni di ebu di nyina
0: so mani dina ebu di nyina
1: so yesu di mu
0: se yesu di mu
1: ɔsorofo
0: hey ɔsorofo
1: asase sofo
0: ahobrase enti wo yesu di mu ɔsorofo asase sofo
1: asase sofo
0: powerfo
1: enkutu je nyina
0: ko ahobrase enti
1: yes
0: 33 years yesu wo se yesu di mu na soroho wo ɔsorofo nyankopɔ bi ɔwɔ soroho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di ɔbɔ adeɛ no mpo no
1: je nyina
0: ko ɔdi ɔbɔ adeɛ no kwata ho
1: yes
0: mɛtɛ sɛ ahobrasiɛ nti o wɔ se wowɔ soro hɔ asase ase asase suo ahobrasiɛ nti yesu din mu
1: bnkotodwe
0: ɛna wɔ mo nyinaa mu nkotodwe
1: na tɛkyerɛma nyinaa mpɛ mu
0: nkana tɛkyerɛma mu nka sɛ
1: yesu kristo
0: ɔnoni
1: awurade
0: o lord jesus
1: ɛma gye nyankopɔn ni mu nyam
0: a me nua kɔfɔ mpaa
1: yes
0: hwɛ kɔhwɛ adeɛ bi wɔ first peter me nua bɔ mmɔde sɛ wobɛtɔ sidi ne kasɛ ti bi paa baabi a bɛte ne wa bi abɔmmɔden yɛfrɛ me evangelist oduro
1: yes
0: menama ne yɛ 024-332-5517 024-332-5517 wote na sɛ woanya kasɛte n sidi no bɔ wode frɛ nɔma no ne yɛho kwan a wobɛfa so wabɛnya bi noma brɔda awieyɛ blɛ watumi anya ahobrasiɛ ne wabua no watumi atena se na deɛ wiase kɔ no me nua sɛ woammrɛ wo ho ase anya nyankopɔn nimnyam a wobɛbrɛ wo saa wiase wei mu papa ahohwibrɛ a wobɔ nya ahobrasiɛ ne wii ne nnoɔma abasa abasa a woyɛ nti woma me kora wote ne kwan no a ne wato no kim wato safoɔ mu wapie bɛtemi sɔfo mekɔ wo maame ne fie a ɔpie a ɔse sɔfo mehwɛ ha ba nti hwɛ ha ma me meba bɛɛma no ɔnom wii ɔbɛfa me tape no abɛtɔn ɛti ɔwura ha kora mane nwura ha onyankopɔn nim nyam a ɛwɔ me so nti no wo maame a menim no no wotumi gyae ne dan ma me wo papa a menim no wowɔfa wobra but wo ahanta ne ɔma so wii atuturo asɛm ne nnoɔma abasa abasa a woyɛ nti wowɔfa kora wɔ aborɔkyire wonnua wɔ aborɔkyire ɔmfa ne gyapadeɛ ma wo sɛ yɛ no wɔ ghana ha da
1: yes
0: kwasi deɛ ɔyɛ ahomasoɔ wode sika ma na ɔde bɛyɛ ma asɛm ka ɛmi ma me pa ɔfa ma wo ɛti first peter chapter 3 no verse 8-12 wɔse sɛ
1: wɔse baako yɛ
0: wɔse baako yɛ
1: ɔdɔ
0: ɔdɔ
1: ahobrasiɛ
0: o lord jesus ahobrasiɛ deɛ awurade nkɔ nyamo
1: dabi o
0: toa so ɛ
1: wɔse na wieɛ ne nyinaa
0: ne sɛ nsɛm a meka kyerɛ wo ɛnɛ no ɛdɛi ɛnɛ dɛ a wotimi ni wɔse ne nyinaa ne sɛ
1: monya nya adwenkorɔ
0: yɛn nyina nya adwenkorɔ
1: ma m
0: yɛhuhuhu ma ama yɛ ho
1: monodɔ mo sɛ nuanom
0: bible sɛ yɛnodɔ yɛ ho sɛ
1: nuanomyɛm
0: hyehye yɛ ama yɛ ho yɛho
1: monye ahobrasiɛ
0: bible sɛ wowɔ hɔ a tena se na pra ne sɛ adɛn na mekora a menea ahobrasiɛ wɔse gyina ahobrasiɛ adwen na fa pie fa kɔ bɔbra na awurade amoadi ye gyina ahobrase adwen na fa tie na fa kɔ bɔ bra bible sɛ wote wɔ adwen adwen yɛ ahobrase adwen wankasa dwen kaa ho wankasa dwena dan dwene kwan a wobɛfa so wabɛyɛ ye gyina ahobrase adwen ahobraseɛ ne ɔbuani anidie na wode pie no ɛna deɛ agyapadeɛ no nyinaa bɛba ɛtina ɔse di wagya ne ɛtina ɔkaa sɛ pɛ ɔsoro yi ne ne tirenee ne first na ɔde deɛ akɛ asoro yi ne ne tirenee no abrabɔ a yɛde kɔ ahɛbɛ no ahobrasiɛ ne ɔbu ani ani die di mu tintiman eti saa wɔ ebi no wofa saa nneɛma wɔ yi a ɛde saa nneɛma ne nyinaa bɛba etu ɔse mɛnwene ntoma mɛnwene wɔ mɛ na mmom gyina ahobrasiɛ adwene toa so ɛ
1: ɔse mofa bɔne ntua bɔne
0: na mɛmfa bɔne ntua bɔne ka
1: mofa ɔyɛ ntua
0: ɔyɛ mfa ɔyaw so ntua ɔyɛ aka
1: mmom nhyira
0: na yɛnhyira
1: efi sɛ wɔ
0: emu obi wɔ hɔ a onim bɔne fa kyɛ mɛyɛ ne bi me toa so
1: ɛɛkyerɛ
0: yɛbɛma first topic ɛwɔ saa sɛm wei ho toa so
1: ɛmofa
0: bɔne ntua
1: bɔnekamofa
0: ɔyɛ ntuayɛka na monhyira ɛfi sɛ wei mu
1: ɛna
0: ɔfrɛ mo sɛ
1: yɛmagye
0: nhyira kyɛ wopɛ sɛ wonyɛ nhyira ahobrasiɛ obuo ɛne die ɔdɔ saa nnoɔma wei ɛna wopɛ sɛ wonya nhyira na wodi yɛ na blanteɛ wo utum so yankopon ani kan ho a jiso onye obuo ni ani die sa so si we na urade yankopon frem se
1: momen
0: du benye nsire fa urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo so dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma die chekura die obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra wo ti ne ya ke urade be shira opa utumfo yankopon nsira wo bebere
1: amen
0: se na de wati ye ne na baba mo disa wo disa na ma we na be ye adwuma let me have one abra sempa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e ba ma na bompa ye na urade aboa ama wotumi nya ho blase e na obuo ne ani die ho hom na wotumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: Onyankopo tumfo
0: Jesus
1: asidanka odinda
0: oh lord
1: our enchechre
0: Jesus
1: ensempa
0: Jesus
1: wana wakua so
0: amen
1: ya brei na no pen
0: oh lord
1: onyankopo odinda
0: oh Jesus
1: ya da wase
0: oh tumi ura
1: ya kan se
0: oh no
1: fa enfoso na mato che
0: Jesus
1: fa mumuye efri
0: Jesus
1: bele tefo ina kuma sha wo sa
0: oh lord
1: bele ma ji sha wo sa
0: amen
1: asema ni omu tintiman
0: amen
1: asema ensha wo ma
0: Jesus
1: asema ensha wo na bra bo
0: oh lord
1: ya hanta adore no
0: Jesus
1: ya hanta sha ne ma
0: oh lord
1: ya biyini free mu
0: amen
1: yes di biyini free mu
0: oh Jesus
1: e ma bona na ntia
0: oh
1: je muwa die ahanta any gas or ma
0: oh lord
1: yes you deliver
0: oh lord
1: yes you free mu
0: Jesus
1: ma asemi se wona bra bo
0: oh lord
1: evon kwa ho bra sie
0: oh Jesus
1: wona mu suno
0: amen
1: yes suba no
0: amen
1: bene de ma ma ba wa yemu
0: amen
1: bene nyima fa mu ti
0: ni la Jesus
1: se wona bra bo
0: Jesus
1: ma asemi nyo mu ye
0: Jesus
1: ya da wa se
0: Jesus
1: se wona wasa so abegbia aho bra sie oh yemu
0: amen
1: wako okasa so sa
0: Jesus
1: se de ma
0: Jesus
1: ni ye
0: Jesus
1: tu bebre
0: oh lord
1: da fu ebesia
0: ya
1: da amanya mi ma
0: ya
1: da wa se so na wasa me wakwa so
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: o christ yesu edimu ti ya mama ka eme ka sepa
0: amen bo sabshe ga bia ni nyam de radiation